0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

O di mahlo nako ke hora ya bobedi o mametse le Sedi FM go tlenla gaso la Africa Borwa. Ditaba tsa ora bobedi o tla di balolwa ke tsietsi mohwalana.

0: Batho ga to batla.
1: He? O re mo.
0: Hey.
1: Bona re ma batho bua.
2: Ke a tsiba gore ke ntse ke latla hona re tlobua. Empa he ke decide re ke ke o sendela first of ina. Mela, kae kae ene go tla moke ke tlobua le wena se la sa holo holo le wena. O mpo o be le silase ba lokise ditaba ya le Max. Ha ke hane Max o entse mpi e be ke dumelane le yona. Mari e tlo tswela le fihlelane ntle ma batho. A wa tsama Max ba tswe jwang le silase gore so ke kopa bo ile le silase ha a tshwarex ba se taba e fele hle ke ka go kopa thole le bana se tlhile ya ba atile hle kopa gore o mpo o bue le silase a se brief hle ntse o man ba re bua ntse solve bana bana ba ka ntwe ha rona nna lo na re sa ite o ba hle ha go fo se hle ke go kopa ke ikobetsa o le mana ka ofela ha ke re ke o sitse nna in the le le babedi le sitse le nna ke le tangele bo
1: a fa le ba lo kwang ke ditlwa to lo mona mo go utlwa go thona ba tsebile ha ka re me go utlwa ke hlanya bana max en ke tsebanya hai ke le ka gore ke buelele ha ka mpona ba ba le le max ha re wa le hai
0: ke bona batho bana ba babedi ha ba dilo tlunya bona ha bana puto ya bona go batla na fela ba re go ba re ntse nyoko le sebetsa letso ka mong ka mong
1: tsaba kenze ke nang mabato max ha ba fela ba lo ka hai le mo batla ke me monna ke buisana le ke botlhagele re tswele pele go phele ke sebetse ke na thoe nngwe fela tla tsa tshwara le ke le ba
0: ke nyo motho
1: wa tsoke se ka u ilanga ke batsamo sadia a diknya mona ho hle fonya ha ya ba letse ho hle mo nna na ho ka ba bitrele nna ha ka ntho le petsa mo sadia a tsotse ke di bone le mohlomo ke tla khona tshwarela ke se a se be ke se ra so ba ne ha ke khona ho tlisa max o na ka dinepetsa ha o tsene mo meletse o
0: tsotse ke
1: ba yana o tsama ka tsoa
0: ha e bontso go
1: hai
0: ho na le mantsho re ba bile o re tshwarele mo jolo go tshwarela ba re ha ke re ke tshwarela
1: ho lokile ye ke a e utlwa bile tseba empe ke re hore ke mo tshwarelo ma hlona mo no tshwarelo hore ke mo tshwarelo ha go le nepetsa mo se la tla utlo ga nna gift le bokombo jwa a ye no ke beka ka ne tutu wa tama etse ba
0: ke o tlose bisa
1: kai ha ke rentse go bolela no thagollo ya bothatana le bona le mexicedi empa se ke re tsa di shares re tla gona bona ke kala go feng ka pa ka go fenwa no tlo
0: ha ha no ga o ke tsa di shares ke renovate ntlo silas ke re se bona botlenyana mo ngane e seng ka ka o fela tshelete ya di
1: ke tshepa ho re ka e lukisa ha o tlo ntlo go wa ntpa o nthekela malohana ke go lwa empa ke nana ga bona kana kwene ha re tloela taba
0: ke be tsho ya lona rona re sebetsa ka nthong ke in committee of
1: huluki na botata pa ke se ke mpre re shebe skate mana re se ntshele taka pa re itse ha itla mora
0: okay o go
1: bona ba thata
0: ho tlo bona jwale ke bo happy fimbe re tshwantse nka ho dila ka batho ba ikemisitse o senya bophelo bo mi sa batho o se khantle ke ntse ke ipo rena ke tla ba le mang yena a tla mpha dikobane ke yona mavis o mpile sesotho a o sie journalist to mavis lundisi ha o ka fela o sentse o nka odimo odimo jalo ka nke theowa moment o fempa ta tlhoo ke ba mona modie ke tla ke mmake ke qeta go phetsahetseng le nne ke letseleng ga gona ntho e nka e buang na ausi for now gane se sena batho sebala qeta go tshwarwa ka pele bana ba sekolo le mathege fela gona motho a batlang go bule gona ka tabeng go a bonala o tla o na le information o e batlang ke efe sheba ke kompe motso tsonanyana le nna o ise pele go etsaetseng dimo ke maketse jo ka wena le nna wena o tla mona o se o le well informed bothata ba oke ke tlile mona tla utlwa maikutlo a sekolo gore ke ya gobane presale ke yonona e tshwaretswe teko ya polao jale ke tlhoka motho mpha dikarapo gore na ga e letle go etsaelengsenyana
3: tsetsetsa ga o digate kapo di a utlwa e tsa mosebetsi wa tsone wena o tla mona o na le information nna ga ke tsebe letho jalo ke se ko boleleng di gore ga ke tseto kgona ke fitlhang ga ke na tlhaka o fela jalo wena o se o ntse o na le ke kopa ele mistress mas a fitlhe ke yena vice prince ya mona e se nne ke tla tlela ena o wena o tse bo bua le
0: mistress mmaba ga ke na letlhare ko fela ke tlhoka dikarabo gona tsena mme
3: ore nna ke dinka kaekabo modie kopa gore o ko serue ganyana re tlhoka o se le mathata jwa kono
0: okay jale go tloetsagale ga e ka setulo sa sepala ga e le monana e le go pala e tshwere batswadi ba batla dikarabo mme gona tsena ba tshwilo bana ba bona ba twa ke mmolai
3: sheba karabeng ka o fona for now no comment modie
0: ga
3: ke boemong o fa dikarabo le ga e nka rata ke kopemele mavisi a tlo go araba nna ke ga ke na kabo e feng kapa eng ka o fang yona please ke kopa o mmele
0: nna wa lelwa gore di-allegations tse tlase ya kakankgoneng le prela mme ba batho ga sekolo bue le ka gore setšhaba se na le gore lona go na le ntho e lepa gona go baneng ga mmese ampaa gampone he e tlile go na le ntho nngwe le petang mone
3: mamela gona ausi kana gore motsotso o tsholwane tsantsane e le mmelo ya fela oreng ka taba ya innocent until proven guilty ke le go tlala molao ga kere le rona taba e ge nkane a sena molato o fitlhelela a fumana a lelato ke legolo jake kopa o tlogele go mmitsa molai
0: mmitsa mabatho na